kon a yil na ni go da ba ta han ni la ala ko ko ke e pe so ta ne adona be ke go ne ke e ya batteries at al is on das bo si ge da ni la to a kon o ha yu go hot a ek a di technology hana da hin te ge bin ni na a ta ne e ya je na hol a je di hot a je da bi hin da n to bi na zo ni la to Adon da sa e ya pa ta skiz yego sa et obo ka na zun na ha lont o ta ha ni khit e go go e ya ha shi e pa hon e go ne ti la o ta e ya a yil na go go e ya ti a je bi le bi bit bi ye te e ya ti ta han to ka lo o ta o ta cho ha ni la a ta ti bi ni na e ya ta ne si ge ta ho te go man pa chu pa chu le go pan chi ni to le so ta khe da pen la go ha jo e ya kha sto sil to in da a khe ta o da ti bi je ge e ya ta pa has ki go ta o ta jo ta ni la a da pe sa o ge zo e ya pen a ho te bi je dan ta ka ko e ya ta an ne e ya a ti li lo e ya ko ne e da pa bi hin ti ne sto in da ti a je batteries al si na cho ho ti li do ta ko nan ja ta do le A conti battery e do tago e ya peso da e yil na gogo e ya do e pes na ho te zi di it e da ha no pa ha ne do e ya se ne re walk in clinic go e ya stish as e do da is count da da sa sa ho ta e don sa ha case da da ne jo sa ta ho e so da walk in clinic da ho long go e be ga til la di ta tem A con din la te a zi a da in skin lo hot a ben ya ya ta il te e r a je peso a la ko hot a yil na la no ba ga da la ko e pen pa ho zen da ne a do un da ha shin ta ge peso il na ge do ba ya te ta ben ni na n le ha bit bi ye ta ha chi bi ye te hot a da no ko na ha len ko kha da shin bet khat a te dan do ta lo ta o te jo ha ni la Ako 1982, yeah, that was that the other base of the companies, but the Ninige Adal Ingo Lai Zinc, Ninige Tabi Yego Be Italia. Akon Latin e yil na go bagat e la go go donan ako hot a e yit in do le e ya ni la to Nana di batteries e ya hot e go button batteries de Ninige Jo e a yil na go go e ya e or go it's kin lo bel di a jo da ni la a to a do to la to magnet de ne da si si a konsen da lo hin da dil cha e to chin a yil na ni go ba da han a la a yil na o shin ya te nte na ki da a ke yil na go go e to ya e ta ha la bi bi bi ye te bi chi bi ye ta ha de shin a chin da he te no l che lo a hot a he to l zil a hot za go Nle bichi bi yitige bi bi bi yitida hot zago e bi bi tige bichi dey dod yitod e hot out e a hot zago yego bi thonis gado lecho da ni la alto. A con e hot a ya da hazne a con di la doctor in Lynn Southern California da California do di e ya Dr. Joel Gator Walsh will ya e ya hot a ya hazne al chine da e ya di lego ha nini a la ho a da yil ne da ne tski in lo bezei go na jida do in lo bezei da haj do ta lo da e ro da go e ya chit a da yin nes na e ya ch eit zi ho da tski in lo da ne be na hil na ha ninge e ya a ju is do lil da ne e ro da e ya do on tski in lo 911 call is do lil cho no ba ha ne A con aha at ishin a yota saf na halene yil na in leje do banan a gobena kahu yito leil alto a con do de ningo a hot out e yata halene alto con Academy of American Academy of Pediatric et an no e ya o ha yujo dit ishin foreign objects dat hegeda nich al chine da a hot a yil na go do e chit a da e ya a don nil dan da con de a chit a da e ya an lebe bibi yete Ask it in another, need the doll or thought, I been in that skin, so e or go a yakush doll, little than Nila deep in that seat, she's chin yard of chin alieda, and kid that deep now sick a bigger as a day, Nila. I let down Ned a hot average and hojil lake or dolls else, I don't know that Jody Gadrick said that hanging. A hot out a ya deep kitchen naja days ain't all little in the anabilata CPR able old conco classes get a ad a ya behu ihu stoth alta nila harder that a hot in the joy a hot old nilly.

Yate ade dano tsange nge New Mexico Department of Health ona dan kide nigo tsi dan ne ze kon e yak at hanna na je do in da e ya ti tsi dan ne ze e ya a ko kon e ya ti de na ta tsgasla to a ko ti kuje en hit ato a ye se e yan he nal tin dan de ni hot za go hot ni he hot estran go go e ya a yu go hot a e ya ha do jata ne jot e dan ge Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yehigit ba nahal nitit ii da nezige ee ya di aja yil tsanta no ya da halne. Akon gai Bernalillo County ha ho zoja ee ya yin da nish mosquito control program be da hul no. Jo ee aad ee ha de sido in daik ee jo ohut aaa ala ee yahan deil ini ghit au chun deil. Akon de ee ya di de Akon da ino tsange e ya ba ahon no sendo le lalton. Akon dik at ii dan nes ghat ninge e ya de stuge dry condition ii binina. Dot a yise e ya ahut ego ha jayta lande akon de jo di monsoon ghat ninge bi jo e bi hi ka. Ahato e ya din da hal tino e ya di aje. Ti da nezi e ya ahut ego ha da hui le to le lalton. To da nazgin go ha gu shin tlo to e ya da nazgin le hin le dan a le sa bi ye da e ro da e ya chire bi ke bi ye o da. Akon e ya di 2026 yi ka hake bi ye e ya West Nile virus e ya den ato sa bi del ne ta ta ne jo kohot e dan e ya alto 52 e bi ta he de sina go sa ta ta na bi se de lalton. Akon di mosquitoes ha ninge tsi da neza West Nile virus bi ko long go go e ya nihit et os na ho at e. Adonan bloshi yid at os na ho at et sidi da lin da ta ni la altom. Akon di ohni yu hut a e ya di la tsi da neza nhi lka sho e ya aju do hit a da e ha dan hi leita. Akon de hashlatin don wuchu huna hago do ayu hat is epihotit ego go e yaha aja e ahan dot in lot out. Akon di ets e da nes hat ningi hut abits on the West Nile virus hat nini hinst ingo e ya hat si denito ha fever holondo hat donli hat anahatat ango e ya da denito lito ayu gutsis quin halendo yoch ishte yan halenda nila alto. Akon e hwt e dod o nasbel hwt el jisho eid a yego hwt eint o da o yego ha gosain eid o da hnt izgi le do a yud o do hwt jinyan da do o hwt la at yujo hwt la chad inna ha lin la. A do yn dad o da na a jdo gwto do t eis do zil da ha tra hwt eid schiz do le do kan walchen deil ne ha mas o li do bud zil da do le do da a kwa da do nja gara do le da ni la do a inna ni do lt e at a ot ed anna. Di ko echaz aange chashit a e mosquito ha nini bich an ata a haya ha nini choloni ba a huni zindo lech e chit a o do le. Jo e e ya a kont an tzi da nez e ya chale ko e chosbein dan nel zos ha nini ki jo e insect repellent wal ye. E aje be lan az li e ya hut a ta hane li in tloj e in logo be haz ani bik a ho e ya aje ta hane li in do le lalton. Akon di EPA dan nigo e ya di aje repellent deed wal ye e aje e bi ye ege e ya at e jo nigo ba hane. Adol to nhe gazdezi ke nezo o te ino sindi nge oha a ako do e ako. Ni he pansi da nezo o te ino sinda ne jo koho e ya a yisi hata hui ni le la alto. Adol to jo todo a le hut ego did nans kange yiche hut at inton da il chiko. Ado e ya hut ego tse hanan cha alto. Adol to e ya sa kon tsidi yi nda nda beisa. Di e ya bird bat wal ye. E di ge e ya topi ye o e ya di aja el tsko. Tsi da nezo hul non na cha e do ye jdo kato. A chin da toye in da nesha e da tage na shko jdo li sal do. A do al don le tlo da da haj el hul non topi hin cha kako bi ya tko da sa kain le ko. E da at a na shko do hudo hul jdo li. Chod a ha at ishin e ya hud a tko hul non go o kong e ya aja nzin sal la al do. Ado e ya di nagay tushjit ahut

Yat e kodo e ya women's world hanet bain hit nash nehaja e ana all kit a koshi di e ya kodo hanet that bear bait hit nada wheel netto. D the mo or lehigi be it bait hit a wheel niggi e koshine weyaja dust isigi aid e ya banacha hit a wheel net. Aja e ya di bejaha a weyaja patadal yagi aid or aja. Bechilta hodil ne sippy cup wall ye. Aja bahna de kid hahala e she wait di sippy cup chios ingo. Hadola bayat e la johat o e ya nad e kidla. A cordi e ya a man lego Christi e ya querhalne. Aja e alchinetra e ya she holot altrotes doyago beda hajine. A cordi beja away ye da atlanigi tro e ya babi nasigo be banashka genedi nere da atambetra adot e ya hago da di kako da di beja aje away as ye da atlanigi e tobi nazi da onish e edo dago a beta in late a bet ye sta a yago hot o e ya in sindi away as ye alt isigi gene. A cordo hashit o e ben cut as lead a door in tadit o labi his ish ekot o ea. A wait bears is ea be hishness. A cordo ea be a de ade ea cut as lead a stochene. A cordi a need a god adequate she saw nibits ado ea cossetits archenedi corn. Nere a mado a jay hut o a hilta had let go. In rebish a bensa case be yidget, parenting blocks be yidget. Ada kwee gushi e ya, ya ya dalt hit go di sippy. A wait ye da atlanigi, beja ha e ba yet hit da nila. A ko a dajin ni go e di, a way as ye, beja ha ye da atlanigi, an le et isa da as ta ben de zido ba a ado chi yosh in go ha haljish go. Beze go net bet to hoki. Dot a si bits getting da had later. A ebony nad sad, aja ye yalt higi, do hajo had zitala. Ado in daddy bait haya hot eggy nutritional hat ninigi, ado bawota, bitch in a huishna bawota hajo e ya had jeta, cut o e by yada jilt hit laddy corn sippy cup, a si a hanago, a witch yos ingola. A cordi e ya sa ma nigo e di sippy cup aja sata chun sh in sa din le sha we hago da bastatish ashko we yaja tati e na kido yago bena hagi. A cordi a majin lego jo e ya di conch ian ya at e cho enigi benaj instin dietitian e ya jille. A cordi e ya sippy cup wal yagi a ni ya at e. Do enta do ya at egi do aja e ya bestant ego e at e la. A cordi e wet ye da at lanigi e ya dot a si china by ya at eta. Beni nagi e ya di bezego ne. Aja e do hajo e ya bezil y leta. Ado e is nihigi dot a si hajo e ya chingan e is nita ado le. Yet long on the dojo e is nita. Nego Melissa Wilson age ohana ala. Jo e ya di pediatric occupational therapist e ya jelila. Baha jel neko e alchini alt isigit. Adot a si yego bits is e ya atroha de neta. Ado a wait na halon jo e wait a bet yet long or trozes ye ilt ogo. Ein le bezego nip. A connet bet dohogi e ye bitzilo e ya, il letia do le eats osco. A cordi beja ye it langi sippy cup. Jo e ya di dot iced o e benache bezil net do bitzil ye leta la bet dohogi dot a bitzilta. A cordi beja ye da at langi weba dal ya gibela trachets isago e aja e bits an. Bits an ago hot o e ado ye da atla. A cordi bit so agi aja ye est o agi dot a si ye go e bit zil ye leta lado e is niko ayo na bent ago e at adanila.
A cordy beige had to quay the shaint ego wait ye, not at Linko Bay and not at Ako. A hot o edo, I see by ye at eta da nila corn latte, nastene sate ade ea dilchine, bet the hockey door, ed I see bezili later bet dart or the bezil the bayats in the betsota, arjit or bezil the da nidi, hajo. Beja ye et lanigi aje ye ohna hadent leko at adane. Jote beja aje et a kompeta et lanigi e ye et lango. Ahat o ed I see ya at et anila. Di a la benacha go away. A ko di kwe has anigi sippy cup jo e spout e ya beta holong ye et lango. Kut o e ado anigi a bit. Aja bahnaz nila hot o deits onsigi jete gazi jo e kut ehegi e e ya bayat e a kunde alchine ye e hasht edit e do ye kodes ze jo di kond bezandat ako hot o chidayol e pacifier a hot an halon e ya chidayol e go ut eda nila a ko di ilchine ya je we ya je e yo nal tke koda ado le yo ya na di chonko a le ye chagot uch a yu pacifier ed o chidayol e di we ya di aho a jids onso e ya ye chodes ze nana sippy cup a hot an halon ad e ya chanada jol e ko di e ya a jid a si ado bayat e ta jota nila e ko di a ni di go nas ka e ko awe aja e ya di a be trozis ye da at lanigi jo e awe trozis bits ade di sh alchen zengo di sippy cup e chi yol e do lechen zeno hot o e ya baban sa te kees a ko a lako baya at ehegi e ya di beja ha aja go ye et laja go at a ye si baya at e di awe aja has ta ben de zito da go bina cha gila a ko amado a jet u chayuto e hwal be da hozenda. Di a awe chiyan yitni yihito ado e ya be jaha ye et lago chahal jishigot a isi ba ya at e la. Ha shi to la be jaha be chadez ben go e dota. A al chinde da be ye go beta. A al chinde go be ta zido e o ye et lago ya at e ta nila. Jo e amado aja chilin ki e kwe ki hwe we e ya paka anjil woko di be jaha pa jo tra go hot o e ya be jaha ye et la go ya at e ta nila. A ko di e has ta bende zit binacha go hot o e ya di binacha in behon tra go hot o e ya beit e tra da nila as do o ko at en le na ki binacha dit a isin jona go beja hat a be e da yo kasa hat o e ya ye et lado in da na ho a do le be o e a je ye et lada la. A ko di Becky Blair, dietitian e je le. E lato a jo lua lato ben jish nish e da at an a huiz an de di e we be il zangi put o e ya al ke ben da jish nish la. A ko a lako Bansis kesegi di awe ye da atlanigi sippy cup. La de e ajig khashin tsogo a la chada jol e di ilchine a kod ado la shin le kanibel ad al yagur ye da ye de atlanigi juice at agi ado awe be a be e do dad a be da na hanihigi da e ba bihinda zitsigo ye da atla a ko we ajin lenigi di e ya the queen, the shint ego ea di beja, aja ado let or tlinchigi be yego be banda jacat al kanigi, shil kanibel et al yagi da beta. Jo ea at dojo e chon inda. Visi be cup wal yagi a con ean nahad da nazanil. A co o hayu benache ado let shil kanibel el yagi in halchine babich e quil e. A e bini na jian, yat eha e dot a si aja o chi yol e da do en da, bits istra hn da zigi e hota ha adil ke god, ed a e bini nan le, nas ho del jishte e d o bits is e yahad, bich e na hot e yil le do en da,
da e benach da bo wo bits art oba in da halle bo be da sta do bo wo da jinda in da halle kha no a je ba hanet la a ko dine kulik wal ya pediatrician jilne a la ko shit is an lenigi di a we ya je do toddler dan lenigi e ya la hok at is khashko Edi yeda atlanigi a bet be yet go ed or da juice be yet go da ed or a wake or dead lag or in law a chitayos egon da il was janet or a wayasin lenigi il chiniage a bet belt or ye bezet ago a hosko ed or by at et a nana sippy cup a ye et lag on the hall is has got or by at et a hala be a yashin the canida be ye. A cordi bewo a yedol chont a hot ego e di as a net a god e big a hot o a ye est o god e do bayat e ta da ne chalat a hat na bewo a gi e yedol chont go e yad e hat ne la a cordi be e jahat go bayat e jo en la te e beka a dande da te jne bi a do dins bende ye Edo da hai chair da wei yi in da haas tra go da a yan ki da yi sip da jo e a de e ya di be ja ha ye it la go ya at e jo e na te ha da te da sip da go hui ga ta da sip da go e koto jen si e go e be ja ha ye it la go koto e ya ya at e to in da tse da an el ta di e ya be ja ha da be ye ki jo e a jo e ya pa kozen zin la A court, it's kind of not of Adole, where as you get it lago, Archibabist or Zestobes is based on Nestobestatisto, Ashiki, Aadi, Edo Bayat, Eta da Nila, Ado di Beta Atlantic Portable Straw Cup, Eda Stoyat, Eta Nila, Joe di Stragi, ye it lago, Aja Ea a wait bit so a gee Joe ye nalnish. E di bitso ye ilt o god o ye e ill ni go jo e bitso gi ye nal na sio hod o yad e ho e ill ni do leill a do bita do bita go na beto ho gi bitzilo e ya do leill be yad in do e hod on jon go bit yad in gi nal na sio hod o yad e da ni la a ko di nle tro benat a da e asto yad e da ni la Jo e chijol ego johot o e ya yad e a ko e al chine aje e yad abanan a ko n lati ye et lago ye go e ya di bit so do bit da do bi yad in ye nal nisha ohot o e ya bit dohogi ye go da bit zil do leso e yad e la a ko di kwe e ya khal chine ed an re be jaha ye da at lago a do e ya Yeda hol archibald, I see ya at e dot dashtra kapta. Ya at e jo en la te eid ego chineb. Ha one bits aunt bis in Chicago e by ya at e da nila. A call de sippy cup. Lahata chejol ego dot ya at e a quija e dot da nila. A call de e ya na kidot hap and a hagi jo e ya de sat and de sippy cup ye dashed o go. E et ado, bayat et a ladi, nlaha sippy cup, aja e ya treta ako na il washko edo, bayat et a, an rebe jaha ye et lajgo, ajgo e ya et ejo ko e ya di, dasadago hot o e ya di, tro ye et lado, a bet ye et lago ya et et ad ishi, dot lisigi e be jaha be banja kako e ya et e la, A cordi aden latte ni yiko ade beja habe bach a ka ed or da betrata aja ea dead or lest intergo do dinsa hot o ea bashed egil inki ade ea di toyes a yago yat e beja ha ye. A cordi ed I seen halchinet ade na ado len yiski de delto ade na ne ye lakot et ishi yuhidos alchin zinigi. A dyn na a neud ydo leillo eiad a sy'n ni eiad o sy'n e adol nill da eiad chwyn zynde a dyn na a chyd ego eiad adol e iholl ac o eiad yda ni lallto co e byn i na eid eiad i co a alt is y god i si bu cyp yn as da hynny gi cwyd o eiad cwyd o beid eiad gill dyn na da sydd adol leill. D
Di eya kwa egi women's world wa liego hane aja eya hilch edeit. Aad adi kwego shi eith aad ego eya be ichis nda huizne.

You're listening to KTWB FM. Ya dina dina kira hujan iya be belana oske delto ngeinis nar dono guchita ilke delto ngei kute kute ya tahan delto Guatemala hol ya Guatemala City. Ajana kiko eya di the villages eya ta shija nge Guatemala be volcano zhen dil dong ge shi fu go wo ye eya di the mobis kania da shi a do bena go ke da ho chit ni na chu eya ko da ho di lia da ni la bin ni na ke eya di zhi ge na dil dong le le shi a ho te go go eya da go na yi la da ne a don le bi ye de ho te go di che Dalchki labo wol yehki khakun le zilin otane. Mande yen danchin binigo irrop itza doshin a khut ego in an ato. Akon di zilza ani shada acho daha gani gishin e altko evacuate atahot ilya. Hat nigo khut out e ya di acho bana daha nenge Guatemala City do. Akon re San Juan Alotenego Guatemala wol yechin. Aja eya to khut a the shelter da hulon shi a kun eya da khut a zi za la ni go khut a eya di aja ba na han ne elto ere ya to khut e go go na da han ne elto a do to eya remen of hot chapter planning meeting do le ta ni la to na hat aben ya eya asa na di le ta chini la to ere ya di Wednesday go na do le e na ta shte ni la e ya ha Nast eid go old kitlo eya anda kado lele ko eya ata nid nido lele eya ta chini la alto e en gebi sa nat le sa anda 9 a.m. go rimen of ho chapter planning meeting do lele la.

Yat e kodo e ya women's world hanet bein hitnash ne haja e ana all kit a koshi di e ya kodo hanet sap be be hitnada wheel netto. Di de mo o le higi be yet be hitta wheel negi e kolchine weyaje dalt isigi eid e yapanache hitta wheel net. Aja e ya di bejaha a weyaja pa dal yagi eid o aja. Beichilta hodil ne sipi cup wal ye. Aje bahnad e kid hahala e she wait di sipi cup chios ingo. Hadola bayat e la johat o e yadnad e kidla. Ako di e ya a man lego Christi e ya kwechal ne. Aje e alchinet ha e ya she holod alt hotest do yago beda hajine. A cordi beja away ye da atlanigi to e ya babi nasigo be banashka genedi nere da dumbetra ado e ya hago da di kako da di beja aje away as ye da atlanigi e tobi nazi da onishi e do dago a beta in latte a bet ye sta a yago hot o e ya in sindi away as ye alt isigi gene. A cord or harshit or a ben cut as laid a door and that did or labby his ish ekot or a ya a wait bears is a ya be hishness. A cord or a ya be a day are the a ya cut as laid a stotchen them. A cord they are need a god are the quay that she saw nibbits are do a ya cossetts are genetti corn. Nere a mother or jay had or a hilta had let go. In rebish a bensa case be yidget, parenting blocks be yidget. Ada kwee gushi e ya, ya ya dalt hit go di sipi. A wait ye da atlanigi, beja ha e ba yet hit da nila. A ko a da jenni go e di a way a je, beja ha ye da atlanigi, an le alt isa da astra ben de zido ba a ado chi yol ingo ha hal jish go. Beze go ne bet do hoki, dot a si bits getting da had leta. A ebony nad sad, aja ye yalt higi, do ha jo hat zitala. Ado in da di bait ha ya hot eggy nutritional hat ninigi, ado bawota, bitch in a huish na bawoto ha jo e ya hat jeta. Cut o e by ya da jilt hit la di con sippy cup, a si a hanago, a wait chi yos ingola. A cord di e ya sa ma nigo e di sippy cup aja sata chunch in the dean lay she we hago da bestatish ashko we yaja tati e na kido yago bena hagi. A cord di imagine lego jo e ya di conch ian ya at e cho enigi benaj instin dietitian e ya jille. A cord di e ya sippy cup wal yagi an ni ya at e. Do enda do ya at egi do aja e ya bestant ego e at e la. A cordi e wet ye da at lanigi e ya dot a si china by ya at eta. Beni nagi e ya di bezego ne. Aja e do hajo e ya bezil y leta. Ado e is nihigi dot a si hajo e ya chingan e is neta ado le. Yet long on the dojo e is nita. Nego Melissa Wilson age oh na ala. Jo e ya di pediatric occupational therapist e ya jelila. Baha jel neko e alchini alt isigit. Adot a si yego bits is e ya atroha de neta. Ado a wait na halon jo e wait a bet yet long or trozes ye ilt ogo. Ain le bezego nip. A connet bet dohogi e ye bitzilo e ya, il letia do le eats osco. A cordi beja ye it langi sippy cup. Jo e ya di dot iced el e benachet bezil net do bitzil ye leta la bet dohogi dot a bitzilta. A cordi beja ye da atlangi weba dal yagi bela trachets isago e aja e bits an. Bits an ago hot o e ado ye da atla. A cordi bit so agi aja ye est o agi dot a si ye go e bit zil ye leta lado e is niko ayo na bent ago e at adanela.
akoti pe jahat kwe de shint ego we ye naat nikope naat ako ahat o edo I see by at etada nila kon late nastene sete ade eya tilchine petto hoki do ed I see bezili leta betato da bezil da bayat in da betsota ajato bezil da taneti hajo Peja ye etlanigi aje ye ohnahatent leko at adane. Joti peja aje et a competa etlanigi e ye etlango. Ahat o et I see ya at eta nila. Di asabenaha go away. Ako di quer has anigi sippy cup jo e spout e ya beta holong ye etlango. Cut o e ado anigi a bet. Aja bahnaz nila hot o deits onsigi jete gazi jo e kut ehegi e e yabayat e akonde alchina ye e hasht edit e do ye kodes ze jo di akond bezandat ako hot o chidayol e pacifier ahot anahalon e ya chidayol e go ut eda nila ako di ilchina yaje we yaje e yo nal tke goda ado le yo ya na di chonko Ale ye chagot ooh, you pacifier, eight archer da yol, eddy wait ya de aha, ajits also eya ye hodes ze nana sippy cup ahot analog at eya chanada jol echo, de eya ajit I seed ado bayat eta jodanilla echo de a nidigonas ka echo away arje eya de a bet trozis ye da at lanigi. Jo e a wait toses bits adetish archins and got the sippy cup e chiol edo legends and a hot o e a baban sits a case a co a lako by at egi e ya di beja ha archigo ye at large got a ye see by at edi a wayage has top end as it o degopena hagila a co a mato a jet o hayuto e what beta hosenda. Di a awet iyan yitni yihito ado iya beja ha ye itlaag o khahal jishigot ay si baya at ila. Haan shi tola beja ha bichadez bingo eidota. A alch inda tabi yego beta. A alch inda go bichta zido eid o ye itlaag o ya at ita nila. Jo e amado aja jilinigi e kwe gihwe we e ya baka anjil wogo di beja ha bajo tango hot o e ya beja ha ye itlaago ya at e ta nila. Ako di e hasta bende zit binachago hot o e ya di binachit nbihon trago hot o e ya beit e trada nila ato ako gad en le na ki binachadid a isin jonago. Beja had a be e da yo kasa hot o ea ye et lado in da naho ado le be ya ye kahagi bits a ado le ha a has dasigi e do hot o ea ja ye et lada la. Ako di Becky Blair, dietitian e jile e lato a jo lua lato benjish nish e da ad and a huiz on de di ewe be il zagi put o ea al ke Benda jishnishla. Ako alako bansis kesigi di awe ye da atlanigi sippy cup. La de e ajig khashil tsogo alacha da jol. Edi ilchine ako ado le shil kanibil adal yagur ye da ye de atlanigi juice at agi. Ado awe be a be e do dad a be da nahanihigi da e ba bihinda zitsigo ye da atla. Ako weyajin lenigi di eya de kwe de shint ego eya di beja ha aja ato leto tlinsigi biyeko be banda jikata al kanigi shil kanibis adal yagi da beta jo e eya ato jo e chon inda di sipi kabwal yehagi ako eyan naha dahnaz nil ako O khayu binachi ado le shil khani bil el ya gin khalchine bebich e quil e a e bini nach ian yat e ha e dot a si ajo chi yo e da do enta bits ist khan da ziki e hot ha adel ke got ada e bini nan le nas hot el jist e ob its is e yat bich e na hot e ye le do enta
da ebe na che da bo bezart oba in da halle bo be da hasad oba wo da jinda in da halle hat no a je ba hanet la a kodina kulik wal ya pediatrician jilne a la ko shit is an lenigi di a we ya je do a toddler dan lenigi e ya n la hog at is hashko e di ye da at lenigi a bet be ye go e do da juice be ye go da Eid o a week ho de tlaag o ein laha e chida yoll ein gwn da il was jane ko a wei ajan lenigi il chini ajan a bet be il to o ye bezeis it ago al chosko eid o bai at eid a nana sipi kab ai ye e tlaag o na ho il chaj go do bai at eid a chala be e ya ashin le kanida bi ye e a ko di ba wo a ye dol chol a hot ego e di as a net a ko e bi ga hat o a ye est o go e do ba ya at e ta da ne khalat a ta na ba wo gi e ye dol chol ko e ya at e hat ne la a ko di ba e ja hat ko ba ya at e cho en la te e ba ka dan de da te je ne bi a do di pe ne ye Edo da hai chair da wei yin da has ta wa da a yan ki da ye sip da Jo e a de e ya di be ja ha ye it la go ya at e jo e na te ha ta te da sip da go hui ga ta da sip da go E ko do jen li go e be ja ha ye it la go kut o e ya ya at e to en da Tse da an el a di e ya be ja ha da be ye ki jo e a jo e ya ba ko zin zin la Eko ditskin la naat ob adole weyaji ye itlago ajibabist o zilto bezis bishto nilto beltatishto ashiki ee ya di edo bayat eta da nila ado di beda atlanigi portable straw cup eda ashto yaat eta nila jo e di straw gi ye itlago e aji ee ya awet bitso gi jo e ye nalnish E di bitso ye ilt o god o ye e ill ni go jo e bitso gi ye nal nes o hod o yad e ho e ill ni do leil a do bita do bita go na bito ho gi bitzilo e ya do leil be yad zin do e hod o njon go bit yad zin gi nal nes go o hod o yad e da ni la a ko di nle tro be nad a da e alto yad e da ni la Jo e che joll ego jo hot o e ya yad e a ko e a chine a je e yad a banan a ko n la te ye et lago ye go e ya di bit so do bit da do bi a tzin ye na l nisha o hot o e ya bit do ho ki ye go da bit zil do le lo e yad e la a ko di kwe e ya ha a chine e d an re be ja ha ye da at lago a do e ya Yeda hol archibald I see ya at e do da struck hapta ya at e jo en la te e e go chine ha one bits on the mission Chicago e by ya at e da nila a ko di si bi kap la hata che jol e go to ya at e a kwi che e do da da nila a ko di e ya na ki do tra bena ha gi jo e ya di la ta hante si bi kap ye da st o go E et ado, bayat et a ladi, n laha sipi cup, aj e ya treta ako na il washko edo, bayat et a, an rebe jahaye et lajgo, ajgo e ya at ejo ko e ya di, dasadago hot o e ya di, troye et lado, a bet ye et lago ya at et ad ishi, dot lisigi e be jahabe banja kako e ya at e la, A ko di eden late ni yiko a de beja ha be bach a ka edo da bet ha da a je e ya te a do lel chinti go do din lo hot o e ya ba asht e jil ingi a de e ya di tro yil a ya go ya at e beja ha ye a ko di ed a sin hal chinit a de na a do len yil ki de del to a de na na yil la ko at ed ishi yuhi dol al chin zinigi a dyna a neud ydo leillo eiad a sy'n ni eiad o sy'n e adol nill da eiad chwyn zynde a dyna a chyd ego eiad adol e iholl ac o eiad edda nil allto co e byn i na eid eiad i co a alt is y godi si bu cyp yn as da hynny gi cwyd o eiad cwyd o beid eiad achill dyna da sydd adol leill.
Di eya kwaegi women's world will yego hane aja eya hilch edit at adequate machines at ego eya be hilch in the